toki hoko ki mamani. Kako ene taumu a ke hao ki hono kakai. Kakai whiri ai o toa ko isiliri. Pea vesi wa niwa, pe hao e whiwhine o tu ulutui kia teia one pehe eiki toko ni mai. Yo sia ki he viviri ko e whiwhine, ko e whakarea ko ene ko e vesi wa niwa, o ku pehe he kau whatotoro toko lai. Nei hao e whiwhine o tō tulutui o hū. O ne lawa si su koe eiki pe koe otua. Pea tari rewa e si su he vesi wano. Kaka tari ia o ne pehe. O kui kai ngō fua ke tō e mā e whanau o ri ki e whangakuri. Pea pehe e whiwhine. Kana e whai eiki he kui. Kai e whangakuri foki, he ngahi momo, o ngā ngana mihi te pire honau eiki. Koe aha koe ia, pia moe aha ni pe o kei whaahi ehi a siu, pe koe isleri I he whiohi moe sentaire, ko uhi na whaika nau uri. Pe koe uhi koe nau siu ia ki sentaire ia, hangeha mea kovi, ka pau e hoko e nau whiohi, koha mea ke uri ia I ki nau tolu, I he nau tauhi o tua. Pea, ko e uifu ke ko pa e tifail pe te nau uri, pau ke nau nato fai fei lau lau whaka maa, fai moe fei lau lau whaka more more, fai moe fei lau lau whiohi. E lahe ngahi mea ea ke fai te nau whaka more e nau whanga manu ke fai e fei lau lau, koe uhi pe ke whakamaa ki nau tolu, koe uhi koe whiohi pe moe sentaire. Pea oku nga whaalau rewa ai kakai sentaire koe kuri huwhanga whatapu. Pea koe tari koe e si suo ne rea, oku I kai ngō fua ki he maa ai whanau ke ri ke kuri. Pea koe whakato ki lalo koe ai whewhinena ne pe eke, kaukulawa pe kuria ke ne kai, kaungofua pe kuria ke ne kai momoko ngangana ki lalo te pire o hono eiki. Ki he whakaofo, ai he whato ki lalo pe moi kore viviri ai whewhine ki a sisu. Pe tare sisu o ne pehe. Whewhine ta okulahi ho otui, e whai maau ai mea o kuke loto ki ai. Pea nai mo ui ene tāhine me whetū la hako ia. O kunea hako e mai ki tau tolo I mea lahi. E mea koe viviri I he lotu. Pea kaha mea uneanga whi ngai ke ta ofi pe whaka whi atu ngiai. Ai viviri u tau whai ki hei ki hange u te sio lalo ka kita. Pea kusai e te lotu. Pea koe hawha amiri na te tupuai u lahe ngahi mere. Pea koe hae lau ai kakai. Ke ta ofi kita mihe te viviri ki he eki. He koe paloa mesia e eki I a seremaia uahiva, viviri ki a te au, pe te ke ilo au. Pe kuta wako katoa pe I he viviri ki he eki, pe tene fuaki, tuki tuki, pe tene to. Kore pe e fuaki, kumi pe e ilo. Whaam pe whainga maria koe ni kapau te eki, ke tare a sisu ke hoko ko eki, mo whaamo oi. Pake angi mui he lotu koe ni, angi mui. Eksi su, ko fua fitai hatu. Nā ke pekia I kāre mare, ko hui peko I ngā hangahala. Ko vete hio au I ngā hangahala ko toa pē. Pea ko tāri koe ki lotu ke kumo ui, ke ke hoko ko eki, mo whakamo ui. Ngā hui au ke hoko ko hato ata, o ku hoa mo whina ngalo. Amen. Tāwanga pēnā e ongore rea e whāha ai pōni, tō e whāwhi ati ki mōtoro ki mōtoi mea mai, pōta tau, pōta raru katoa pēn, pēn mei hāwhi walu ke hāwhi iwa. Mā I hei nei ki o ate tāunga I polkarama, I he mala e mo ui, pēhe ki reo e tō tūpū, pēhe mo I tau kōsiri o. Pēhe ko e kiresa e ki, pēhe mo ofa e tōga ta mai, whiohu mo I lau mare mai nani, tū mā ofa ati mōtoro pēhe nā hiri, kai whai pēhe ta ngata. Mō mea, O fato.

e whātalo whātu i le nei fo i tae au. O le aso reile, o le aso mule mule, o le nei vai aso. Ua, sa auni e whaamai a fo i whi au mga luenga. Mi si fo i o whānau i whalea o onga. Ae, o mai ase o tātou tāpo i atu i le tua. Tātou tatalo. Ua mātou iai le whai unga o le nei vai aso. O le ola fōu ma le mālosi wa e o mai amo i mātou. I le nei aso fōu le ale i e lo mātou atua. Wa mole mole, i o mai alo wangangai. Wa tasi mai mātou le nei sauninga wha.